abakuwanda kugandeza mwayangu nandu wakala wangu walindanda ngawa konde kundoku kumpakata numba kapate ntamba embo denga nyabezi nyambo pada nkuku nandi pada nkuku isiva napata iwe manoa kulege mwanayi ndogo mjaduka niwe embo mwanzako konga kazile nyumba nyambo wazipa kumwezi sawe tota nkuku uyo takula tundu nyogo nileka kusalo Dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere d